0: 边上都喂吧，
1: 嗯，
0: 啊，这个要回路开边工吧，
1: 嗯，
0: 啊，这个嘛，出了个路嘛，个咋办啊？都喂吧，
1: 嗯哼，
0: 那现在嘛，为了干着回些，这些阿妈，这些阿妈呢，这个阿尼木吉桑的多罗说啊，哈比的吧，
1: 嗯，
0: 多罗说把这些阿妈们看到了吧，
1: 嗯哼。
0: 啊，就就马里连的不行的，海路的，可以那地区的个啥子呢？海子路的，我们都是开很个比我呢。
1: 嗯。
0: 嘛，就说我细胞都很个不来电。
1: 会。
0: 再嘛呢？那会给我查清楚，就不麻烦的拉个对你。
1: 嗯。
0: 啊，就会是不麻烦的给拖对你。
1: 嗯。
0: 啊，如果塞心痛吧，过里外人偏不咯，一路人嘛，都我查清了啥啥干的。
1: 嗯。
0: 啊，可以估计，可以查清楚。
1: 嗯。
0: 错路了，可以拉对你吧。
1: 嗯。
0: 啊，对了，所以嘛，另外，多罗苏养的比罗巴里青阿妈们看得你。
1: 嗯。
0: 아두고마다시기로바리싱아마시나디이문게다마다이사이슈기신바보코나디에보코시다코인다스마리레나바싱데살라가아코인다스하자르바마탐다모이누스아코이에타워이비락다바하이타리아코인다마시데토로카리행가비오하하자르바마탐다스모이기하이디하르탕기제타호로카나타보이나타비다바아코인가시바오스코마리레나바카나다하라가아코이토로스카리행가가데게나아코이코미암코이미팅파마마탐다스코이둥카나제에보코마시이암노와이但是还是讲，等下是可以是拉皮了噶，可以是买那个海不可能碰着不是，也弄来没来呢，不是那打了干的，啊，可以没那说，出工不顾清洁，出去没得话的，那都多啰嗦，出去没得皮，还有个可以民用起来了干的，去等用别个，也弄来这个里面当先。
1: 对，啊，顾的个来些，
0: 顾个你来，
1: 出的那米那等那啊，对，那米开的都没咋通
0: 的，都没咋通对呢，
1: 嗯哼，
0: 你也不需要的吧，
1: 嗯，
0: 啊，都没咋去通我还吧，啊对，没当的，那米都没不然忙啊不你呢，皮擦不你那干的人看个来吧，没来呢，不是那。打了个的，多罗说，可能个比我外边的水还厉害。
1: 嗯，
0: 是啊，可以买点了，不是个打了个的呀？那我们没得说，零零不还打的。
2: lam da ma sigi swatana hingli ba nupi oi bi singu sentok lam bi da mi pal tang de na ba gi pandam da manipur state rural livelihood mission gi makha da tongan tongan ba khunggang sing da self help group sem ba gum sarang pat hai ba khunggang si da su self help group sing sem du na nupi oi bi singi punchi lam bi da chaukhat pa gi mai kai rom da pu du na chatli self help group na piri ba kana ba sing gi matang da khunggang si gi self help group member maisnam bino
1: Nupi oi bising si khuki sentok lambida mi pantang da nabagi pandam da sarang par harba khungang sa sida su sele bu sembagi khudong sa bu malai bra kamai ta
3: khoi gi sarang pa se sele bu sembagi khudong sa ba lai hai tare mi da khoi gi sele group se bele mari le khoi sarang pa
1: sarang pa se da o ha she sele group amagi member oi bini
3: ai sele group amagi member su oi aduga bele se sizigi presidel gi thau chu ai puji ji pujari khoi gi sele group se tau ringai da ai khak ta gi natana nupi khuding mak se mi mang tho ga khoi gi microphone ma pai raga wangang bangam bagi hak rais kem ta leram de duga hari ba sele group se yaw ba de gi ayam ban loim ma wangang ba hair hana su khale aduga group se ta uraga as akhoi di matam mangi na taga ma kem ta khoi mut le wai hai ba kang bun se yaw adu bu mission jina pi ri ba khoi ge rule jem chap cha na ta uraga di agi wakhal da di adum kanai haina khale moina bank ta gi su ma khoi gi role pi ba su dum yaw re individual khadar ku su dum yaw re pi ri ba roles na khoi gi imung manung da lai ta lai la da kit kit nam san khra ga di adu di dum ma wa ba ta ba ne me da adu natana mafam sa ana sizana bahai ba bisa sizana bahai ba midi adum sa khole na haini nge bida ai samusu individual role lo zare meda adu lo bodo ai su dum kane ina ai dum khalle ai wa khanda di
1: koge conversion mela se pangthok pi khrabra aduga mela sida khudung chaba gumba pi ba ma yama malai dana si sing se phang ba sina kaya ma yam phang gra ba ge du su khanje
3: ai gi belebs gi maming se medam ko sana gi khongna ko conversion mela pangthok khre adu bo ma se kana ba di ai phang bra na khale koi gi ayam ba dum awala pa adhar bu ro buiro
1: leiba
3: divar side bigi phoira mayam se dum numitu da yam badum ta huwe do sigum bagi haire gadi madam ai wakal da di phai haina longninge
4: pung haibasi manipur ge ngalingai matam dagi tatna thana yadana adumak loina duna leiraklaba jantra amani akashwani imphal da approv oibata natana malem gi tongan tongan ba lamdam sing da chatlubata natana haugalakliba naha kaya bu takpi tambiduna achoba thaudang lawriba kangabam nongyaina thambirakpa wafam sing taminasi
5: ai pungi bani agi simbamdi
6: oh
5: andagi lawsing khrauba
6: hai
5: ayakse akashwani imphal approv artisu waijare laikire guru diebu do mingdi paningdi guru nina du bo panjara ge
6: hai
5: yumnam gi nipamsa bojadu gi makha dai tamjara pani bojadu laikidra ba matungda sinjamejuna la kaida laiba guru diebu do laikidre sagaijam thanin ka oi
7: aje br ambedkar national award phangja khre andagi indo nepal international friendship award
5: jase
7: andagi el mani gaura academy award thumakhar phangja aina past sapase russia suma thahum chali
6: hai
7: bangladesh chali china chali portugal
6: hai
7: hungary denmark rome italy japan sina singba foreign of mayam ba sase
6: akoi uzawa matam da su masdai da tongan ba mai sang ungyu eba masu uzari pa wa masi gi maming sina kai ko ba aduga masina karma matam ri link khati ki hai ba da su paung kidan kambyo
7: masi ki bo tumbi cancer academy 2010 adudagi link khasab ni link khasari ba gi maram je ate yanda na te akoi gi na sankritan hai ba si ma si dai da thaina ipai pu oja guru lai wei gra ba sing da thambiram ba po sing je hujik su ji da mang sal la ba po sing je ma si gum ba si yo khat cha ba ni apoi na tau je ri se
6: pabung na pung se ma te ma dang thau gal da be ga di su ki ma te nong a ke ne da pabung na tau ge da ba ma tang do adu su thambi ba
7: chulo pulo ma te ma ye je ra ke